0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Påverkalla sjavai og ladi si, milken sa, nille kintal, min julki joutas. Ja joukas min kängnu alde, mun rohkaat alaan tuu. Vai donattasin mun jutupassi uina, kuht mahtaa tjuuki mun vaimuun. Vai mun mahtan sielkasi harviti tuu autukas saani. Ja vostai valdi ja vurki taan puhtis vaimu sisään. Ja olas mahtu juhtaan pokstetu nammi. Ku niin Jeesus Kristus tuu paatmiin tihti. Kuutele lohpita mikite su passi uinnes. Tuntuu alkuun minua tuosta vuhtiin ja tjuukin minun vaimui. Suik minun vuodas paihtimis ja tjuukasi. Ja se mun juttu sen velat muhtun saa niitä ehkä osuvi. Vielä ei ole hänskin, ne voi kutsua suurher. Asun orde jälleni herre, kun lähtee koskaan laittaa kintaa tjuukkeja. Tehdään sen aina laakin. Lähtee iän pia. Säukin sisään, mä sähtän tännekin mörkkiä. No kyllä suuskal taalissa on rekkis, kun ihmin saa niinkä kasarkniitua ja pikki juo houtan. Tässä herästä joukka, johtaa vain mun sisten nukutua joukkas, kuhtelee vastaavalta ihmin saa niin. Tää motte teki suur versom, ettei stara lyysi sinne jätteessä, mä saatiin muut syntenes forlaatteeseen. Ja juuta kauno okta keulta merkati mai taas. Ho viste finne nuue her okso. Motta hynäller han okso un vänne sai. Te te

rohkaillaan los miikkoista. Sotna peivi idis rohkos. Akalas ahta sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuallan tu kiedäis min patjil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret tankkan mis. Puo huasiis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivinu palu siste. Ja luupure seutnadu saa vuolten. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistum. Ja lu saa niitä kurastallan varas. Ihja chatihte herra. Mutta vain mitä uttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, vaitike tahkat. Vulkka tyhjä tallemi tiedu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin chalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saani siste. Ja rapas tehtyä min vaimut. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarno juvuje. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtot ahtes on kalkaijas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, misuahpa min raafai, ja parkkaisimme tjuvuhtuu kohtuma, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhti. Nannisimmin tuu partna oskui, ja tehtäisimmin alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sitkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, alkmusi tuola olkmui maanais oktas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste, varjelyhtsä min nuhkulu olkmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min charmi outas. Te kalaka maittai duara mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsimiin tonkuhtele almis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onnemin päivälläs laipaamet, atte mitki limin suttui tämä antakassi, nohku mikis antakassi jäänti min velkolas tseittasaamet, aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavammi puhkulta leikkiä puori päivi. Min puure seunaa tosaa.

Doris Martin Vass, dan Olla Raidoi, Joki Paiskis, Kos Mun Maanan, Tappi Radio DSF Vass. Kos mi kuora halla, et voinnelas diilit birra saamis, is kulge Paiskin ja onne, mi fitnat maatsas. Tappi mi vässä kulla, et kuokte päätni birra Ovla Johanna Leemit, Klemmet Jeho Hätta, ja Karen Ilis Antti Anders Köyp. Mutta mä vaan etsiskaa vastakuussaite maatsis, mannavalla rajis. Ja äänä mä sitten voindella sassi, mutta tälle lämmössä on lohkamin fitnat ja skoulas ja nuen. Ja se on tämä mun huisama kullat.

0: Imskefar gick och gav mig bäst att läkete studios där radio där träffas. Borde se ut min saga ställde mig Jesus namn. Amen. Militärs Ola Johanna Lemmet Klemmet Jeho Hatta ja Karanillas Ante Ante Anteskap Junior ja Kostoi Pahtebehte.
1: No mä oon kuihpaalla maatiskalta. Maatislin reagaalan ja
2: joo, mun on meh maatilas.
0: Joo, ja muuta lää orrut maatses.
2: Kala, tälle kal olle porpa ihki orrutit.
0: Joo.
2: Joo. Toppe lää rekaadan ja toppe lää pajasatten, skoulovaatan, kuhki sälli näikki luoktan ja noin viitaset.
0: Mm-hmm. Joo.
1: Joo, tälle lämmin maaka saipas tuohta mun reagaamme maatis ja munnekin, kun sieltä ollessamme, kun mun emigreeri nära kuului. Mutta mun jauhkanen po logine ja kiire pohtin vastuuhtuluetta.
0: Ja
1: mun kallohkin tälle vanhimus käytti, kun mun manan ära kuului joudut.
0: No, että maatiselle kesuhetki päiski.
1: No mun mielestä kalli huikea sun äkki vaikki. Toppa mun pääsän vuosta jättiin otsin pitkä säpiitä strahpaas jollakaan ja tjoikahta. Ja otsin pääs viedit, että mehät sai kuuli pyyti ja enuus pyyti kuuli. Ja
0: no. No,
1: missä oli taas tänäkään kielisistä.
0: No joo. Ja muuttelen, että Pirki Juppi ja Elhus täällä joudalla.
2: Tääl mikä lettiuski joutan tänä nahkaja, että palkkaan pohta juokki maannuu.
0: No.
2: Ja amma teille taata parikin.
0: Ja teille lääkin. Joo.
1: Tänä ippas tuohtata mie. Meillä on täältä aikissa mie. Mä en jo oodi tusi, mutta palkkaan pohta lihka.
0: No.
1: No.
0: Mutta toi bevdi, behti, kuuli ja vähän tuolla.

0: Bushmelde rendelage molto tonnumanna vola stelevar empo bargo ruppasin vai katsat piemmo.
1: Joo, mun kaltais kyllä pasodilis lämmästän vuostas logiikin mun heillen. Ja mun muistan huipuudessa näikki, mutta mun ahtien ipisän ikka täällä. Ja tässä ostika kusa ja älkiika ahti olen inuahti ja pohja, millä ymmärtä pyyti hojoluku oli nuhti kun keesit. Ja li tuli odla parku mai mun pesen parka ko pohtin tanahkai mu pato dille taho alko dille musta
0: no no to dalle te
2: tielle le mas muina na ja te ro mas tarpsi pe mu ja dalle veritti che ce li ho tutto mi mai camna ja pe i po sa ta no o jo rampo bruscan mutta misli rampuura kilis ja oli puhuta rampuura minun mielestä.
0: Mutta täällä mä en ole, että olmos IL tussi läppin, mutta jokke saanis me pahtaa ihmillä jäämis.
2: Just.
0: Ja minusta on täällä lämmäsen, että Donno Vaasahussa mannavuodaraista, että voinnallas ja kristallas jällin maatsessa.
2: No, tien mikä saat täälläkin teille laikintele, ei millä saa niille ammas olla ollut. Tai seinni sirkko päältä, kun me lähdään pajaa sieltä. Ja nu me lähdään ohpahuvun unni vuodaraajissa jo. Tämä mikä kuulemme, että sattaa teittiin jo. Jälle.
1: Joo, on lähtöohta ja olet vielä teinen aikin niillä ohkaa, että mun päällisko, että mutta vuostas mä en mun muistan, että ahti läpi lohka heks rohksi, heidys rohksi ja ahti minna. Tämä oli rohtus. Mutta tämä oli mieltä, kun me saattimme parasäppet, eli nuo, että me poimme skooliin. Ja tällä oli skoola nuo, että me saan, eli hui satukasas skoolas. Tällä oli, tämän vuostas heikin mun vaatin skoola, missä johpa heikin me aloitte lukee, mikä lukee minä autokalkkuun skoola-parkkuikunta.
0: Joo, ja makkari ohpehekkit, lekkäkö taitsa ohpehekkit vai saamekielakat?
1: No mistä kallekki saamekielakat? Mistä muusti kosvilpäälli ohpehekkin ja tietä kautta plehkaista. Tässä lukee sanoa, että kohtepäivä vaatisen skoola lehkä ohpehekki. Tämä oli Carlos Lunde ja Alfred Larsens ja Osehta suohpaan tällä skoulalla mäin lähtenyt. No ja se on takia minä ei mennyt tässä skoulia ja valtien ohpu. Ja nuppa ohpa hekki, missä oli Anders Heira. Tämä oli lämmäs ohuta mun leimihin päivin, että ohpa hekki. Mun hoidettu hommaa antakar olemme, kun minä olen munnossa. Lokin jäki barrasäppä ja muisteli tämän Anderseisra lehmäseisessä huopäin.
0: Joo. Tämä oli koulutukin taas.
1: Joo.
0: Joo. No, että te leivarra alle vuodulas Kristus vuoda huopäin tälle skoulas.
2: No, kun takkalli alle kouttajis. Kun, että missä lavi sihki sopna päivillä, missä skoula tiimu. Ja tällä oli alle meillä kiitti vasta, oli kiitti ohkoja kuulla.
0: No, kiitti tälle sotnepäivä ohpa heitsi?
2: No, te kellekin hysmuura maatessa.
0: No, joo.
2: Tämä vielä.
1: Mutta minun saattan tiedä sellaisia, että tässä sotnepäivä kuulla mimisiä. Tämä oli leimaha enni ja leimä maare, minä liikkaan minne sotnepäivä kuulla ohpa heitsiä. Tällä oli johkö sotnapäivä, kun ilmi ilmallallista oli. Tällä oli sotnapäiväskoulu, tiimu oktenblöggis, kohtenblöggirätti. No ja tällä oli minä nuu, että minun linnin kalvilla alkan skooli, minun muistan, kun vuostasavien minun kallikin joulafestivalitit. kuulen te ojun tiedon munin tiedon mainella kentällä mo hen ja leikö milo kai muina tai kton volki tohko milä ei mahin kohtsi suo ahti juhanen nuora liina min tällä min soka hehta soka välde lakas polekki no että te mun rahkanekin ja mä ei mun muista mun tekin siitä ne niin osti takkaan unna kuffarit. Tiedän, että se ei saa mun kalkkaan joulaskeen, kapitsi mä jaatsin toppe. Ja mä annan tämän joulafestiin, että no niitä toppe oli hirma hersko, oli shukulaat, oli laipisiiva ja vähän makkarkin ja nyalka hersko. Ja tästä me saa niille juhana, että tollesti on antaa, että se järjestiin nähkö, ja lemme maara meistä ja saarna liikka vähän pirra.
0: Joo, teillä ei ole sama kuin, että tässä on minun piippalis, että itmesät ei mahtsa kuorus rohtuata itmeli. Oota kun tuttu visut meitä takaraka, no mut arvi laktata jätnama. No, että kun toi lehpi pääsään mannavuolarajas jo kullat, siis skoulas ja rohtus ja sotna pääs skoulas vielä. Att makar vaihkuhus leda att maanaide ja mannil, kun olen solmuksen sadda.
2: No, tiekalle tietysti olemme jokkari kehtsalus mi pohtaa, kun alkaa storru vähän ja maailmi faalan takai hoina. Tällä olemusta, kun kaita vähän seiretiin ja vielä millä saanis näin. Ikälle sanoo, no tarkkili chovo tanne. Teke ta saita kannua tälle kullaan jo nohka ja jäs mielas. Ja tal tarpsa hampu kullaa tien ja teinä laakin teku kuodlaa tanne. Ja manna erää käynnu melti. Mutta tälle vastainnu, kun tälle hokti tarvana maana, manna vuodas jo no miellä lahkia. Te on niin vajaltuhtikall. Tämä pissuu. Kiitos, kun raavis olmojin ja iässän tämän olmojin. Te alkaa juttaa siffastain. Tämä pitää.

0: Mitä täällä hukman, mitä papas koulas ja roftus. Mä sun tätä servikotti eldin läämäsän. Läkö läämäsän puurit pahpat vai läkot kirkkostallan läämäsän empodego kaitus äsi?
1: No, hauta mun tien vasti. Mun haali on muistelit anna, että tälle kun millimme johti saamme, että millimme joudimme te pikaisi kessorohkan. Ja tie jäikit, tälle tielle vidallekin kohtis, osun tsiolilu vidallekin kohtis. Te mun muistan tehty kessorohkamme, että sammi suunna, te finnimi suunna tälle kohtselekin. Läävi tuolla, että tässä ukseella vasta oppi slakteria. No ja tämän slakteria liikki läikö.
0: Ja kukkule edat?
1: Tällä just mun mukaan lohka kaskalle leuttuna ja aisaraivi. Tämä kuule tätä johkaa pohtaa ja täältä kalli reutaan.
0: Mutta kessourhaa kanssa?
1: Ja kessourhaa tuli pikasta. No. Ja mulla on tien muistit, että lävi pohtit viiliä, kun kiitä koulutukennus teitä käsisohkaa mitä. Ja mun on aina tullut kovaa, että hui olu ollut mulle oma stoppe. Ja mikä olen oktamana, mä olin Skagesta, millä oli saareni teki. On mä ja tämä oli mun muistan tämän kohtaan. Ja ferehtelemme ja vielä luki kohti, vielä luki kolma virrasit. Teikko virrasit mun olen muistimme.
0: Leikko tie oudal teemme eikki?
1: Kala tie leivaara muhtina ja kihoutal.
0: Leikko?
2: Joo, ei teemme kovel.
0: Mutta radio leikki?
1: Ei lämme lalakki radio.
0: Oi ja nuu. Mutta leikko taat vaikkoon, että äänet olmot servet, taita tjokkamiita.
1: No mun mielestä oli jälleen, että mun pitää muistua siinä, kun mun maana, mun lämmäs viitakulla jahkaisi. Ja mun muistan tässä, että mun hirveän himaistella, kun ei ollut mitään. Ja puolet täällekin, saaren itäkille holkku päälle, nämä olemme johkoja holkku päälle ja saaren itäkille tullisi saaren itäkille. Eikä vistis, mutta tässä holkku päälle.
0: Läikö tälle nuu, että olemme kallakaan johkat hui jaska? Ja ikke bästa manna orkos ja i bästa liska dit. Hoppana sige.
2: Nä kallan tils minni vattis tolla. Sen no jaska kalmo. No ko maana jo lähke. Nä tekel kisali ja. Haali di hoi ni ja. Ja kanske ho maa muhtin saakait. Mutta vielä tiellä juokka, mille hirmat olo teko reuntante, tämä näkki ektoi. Tällä kun me maana jo pääsimme maana sopnaapiskuulla, vuostasklaassa rajis kuilika jo hujouluna. Ja maanka trinna vel pajaskuului, te me vaatsimme sopnaapiskuulla. Ja tietysti pisanan, kun mun lohken taas, että maana jää. Mä näin vaimuille pisananta. Ja tein lähti maana, että kämpun juvun kittaa, millä saa.
0: Joo.
2: Ja tjallakalle on vähän sitten, kun tjilki juvu. Saaret noulomain. Mä lähti, uskon tjallaka ja sahti tjilki.
0: Mutta leikot maana ite adhahti. Talle.
2: Joo.
0: Tuon ihmeellistä.
2: No, kun on vuodosalkkaat. Vuodosalkkaa sotnaapiskuulla ohpuu kansakohti. Tätä pohtaa vuodosalu.
0: Joo.
2: Ja minä vielä erää tarpeen.
0: No.
1: Joo. Tälle tuohta leimistä, että sotnaapiskuulle kilvainjoita.
0: Joo.
1: No. Ja mun toivontana, että voisiko miehdä, että tämän nuoran vuoden äikki semmoisi. No hirmat, johon mun kalkan lohti, tämän ristaras vuhti, mutta mille koski aala hjortsin tämän pirra.
0: Joo, tämä sovu mieltä.
1: Tämä sovu mieltä.
0: Mutta minusta ohti jäältä, koska teitte stora tjokka mitta, että jos maava mitta. att man namn om den att jaska tjockat. Man gjorde sin värld lite liska hos ett bilder. Lägg åt ett sorgahatt i manna i.
1: Mun takan muistan hui puores tie lihkoa sai mun la viene in at ah kumel de nie ni mel de hui da ja mana ku tira ku le ma slan tira ku empo kanske kofta hugesis no ja talek ta ma de ke sova di ja mana ja de ni is restora git po shuota ala i rafi ja da la vi de hui da ja era na mochi kolate kira ku sta lohkana Det är nu iskö jag gistade hit mina. Ja, den är helt stora taggåta. Allt är just att mina satt sig bäst gistade hit mina misraf i min rikas. No, ja, tamma är man måste manna oss. Det är att vi kan manna att man går till lilla mest när hur får hon visar oss vad det är. Mua, kun juhiku, oli onna, kun mutta liiset rasporin juhiku ja keisteli meillä.
2: Joo, ja laavin oppi sotnappiskuulla tullin, tälli me hui, ja me pohtanut jotain lihkausi, kun saat ne kullaa. Ja on mun juttaansa, niin läkkä limas, kun saat saat ne, mutta leikkiä, leikkiä jopa vuudulla. Ei kellen takkara, mutta tässä sahtekan norta olo, mutta alikki väl voi napoudi veitä takkara, että tämä ei sahtaan styyrettä niin. Tämä ferehti perä sotjaalita voi namanja.
1: Tämä auktadin kami munille just den sotnaveskoulu oktavuodessa pisanan, että tämä lekki, tämä heilen yttäänä petakuukat. Mutta tämä olikin hui tsehti, mikki muisteli piippali historiaa.
2: Joo.
1: Tämä kun otti Israels lihkausa vaimui maanäjä, pommaimi kuuläimet. Eli maailmi porrat. Mun mielestä mun niesäinen kirkkosiskupel barakan patti näjelö heikki. No, että kun mun taloinen ja Jortsen sotnabeskoulu mieltä, täällä nuo, että Sotnabe skola är en av mig sitt. Det var då det drakade hon garvis planak och mått kallik taka här. Jag må gå till och kanta kortsli på det kröllan jag delade man in där på att det är rikt. Måtte, det lär måtte när man har gått lite den vågimilde taka att man har skäddet. Man har skäddet intresserat mig att kullet med han i birra.
0: Nej, jo, ja, det är samma guldet. Vi har ofta låtit läsa detta Girkulas älg, man ser hur gott det är älgen. Lägg och lämmer sedan borit pappa att jag att du håller på sätt Asalastan Girko ställer mig inte.
2: Ja.
0: Matis.
2: När man går in till det kan lära lockar servikotti och lämmer nanos. Ja tuolla hän le ihmillä saa. Ja tämä horkalta, kun tjuvun viitas, että tämä mannis pohtii. Kun pohtaa takkar saaret niitä etsi. Eli hieman kuulla alla, täällä pohtaa ne saaret niitä. Teillä tjuakka niikkel kirkkuja vielä on. Mutta tämä on jäädälle nuo, että Eillä nuo allu, kun mä pohti kirkkulla sarni. Mutta tälle teoske, että vaikkuus, me onnellä, nuku rohtus, ne tuossa TV-doppe, tuossa raatio, kun kuullaan ihmillä saa, niin kyllä. Olen miha ollut. Ja joro, se tarpu olikin särvivuota tuolla kirkkuja. Kun just tätä särvivuota, tätä lääkemiä, Me oro de covaire, me de como la angachele. Jo que choca yo lo quiero ima ya mi loca. Postela ya sala ma kirgi laulu salmai. Mutte de hele tele hunnon empo ja empo. Tengo año musa ikke helsha. Era mantalo mu pohta. Ja no. ta horro da hodda eikki mille vaikkuhan taas.
0: No te... Mut mikä kai ajo tän tollosäki rohtlotta lägo väylös.
2: Tacka verte då med öppna patten.
0: No.
2: Så det är just enkelt.
0: No att jag har fått en ett logo mer då så tacka att ser på Travis.
2: Hej.
1: När man kallar förresten där man får hundra vähän historia i kommunmus då melde lavie. Åtarna skäcke så här när de att att man neft dåligt väsar lockar ni. Jag där li nu att det är väsar lockar ni till hal och kula är kinan man att tjäna. Jag kolle lockan dåligt när ofta väsar det där hal att det ska ho man har kost nopp här och kalka dåla lockan. Nu jag där ta håll matas det att kan ej hål så jag kallas som sagt vald nopp här. No, ja da liduske okta huipurru vuokki mai mulla on täljurtsit. Ahti, ta liikki iäjä dat malla uhkani sille, ta iäjä merren ja da saarini veikki kun ohtastan tahkan. Ja muuhui muistan, tietysti tänne, että kun missä on vielä käsi, että te pohtette saamen misuunna olemaan, mä ei varra, ta liikki varra saamen misuunna olemaan. Maat siellä, että oli aallot. Tämä mun muistan huipuudesta, eli Junon Nilsson. Tämä oli vaan sitä, että täällä oli meiltä maat ja muisteli taas. Ja ei kun kirkkuus tuolla shakkan mä sain. Tämä oli käsi koudi ja joo, ja tässä yöskä tänne. Ja tämä oli veura saadju ja pieni se. Tätä tässä rahkani pieni olu, ja just tarpeen suuja. Ja mun toivon, että kun mun tämän on rohtoluottaa naa-aika, ja mun en ole, kun mun laukaan pätkin jäljellä heikki kirkkuutsuun, ja mun tiedän, tämän taapalais kirkku, olemme pohti kirkku, kun on pahpa kirkkuun. Tämän kalle mun aina, että olen hui ollut reutan, mutta tämän verran lukkumme, kun koskaan maatsi. Tälle kuin nuo, että piras, olo mut maats lät ta lät pirra sitte jäl vihtalo prosenta ma pohti kirkku ko pahva kirkku le maats ja mun mielestä lät att tänne mai tän norka kirkku sökninga kostadale hui borde jäl vihtalo prosenta ja tästä att misle nu kolemi lohka tällä viso nä bevi lohkana. Ja monen hui olu imastallan, man edana ikke ei sotta olu, mutta ei mana lohkani, että mun nii sokta takka mi mana lohkani. Ja mun tiedän tietysti tänne, että monen hui olu ära kuului manna just sotna beivit. Tälle, ja toi, mun toivon herra olu mikunen samalla, että miettä, vi prioriteerem sikki maana ei houtta pelle lohkana ja muun deviitasa.
0: No mutta det mig fattet tacka nog att lämmet att i natten är så sån sån stevre båt ja som fattet min lejd att jag ska betet och ska då så dollat ju det går eige båta det skedde enet hallo mitt i natten sån sadde och mitt i satte vostbildit nu att det hur mellagit vars eige misstal. Att att det sätter så Jörgen lite fast ålderdom i dagbot.
2: Men jag kan att ta på alla kalendakar väg i matis. Vi att sova. Ja herra, kyllä kan lohkaan att i sån aikodan toattit. Sån i aikodien toatti, josta väl sovastake, josta väl i puolike tollan. Tätä ei aikko kalli, tämän tuomme kosake. No, että nämä fyrttuissa saavuja ja vuoriti kalattaa lassani kirkkojuni pohtimme.
1: Tämän show oli vähän paikasta, kun mä en leski lohkin, tämän joutallisen lohkaan vuunkin. Tämä oli sitten maatsolomahalikehaali, ja kaustilla loku alkusta. tarjana että ei ku kirkossa te tollat sokna belohkanit ja tala pahpach peroska chölos bi serve per radio dia ta si podia sta mi valti mehere hofta lanya milien serve cotti lanya smai mi tanin gocho di tal tan lanya ja ta shati stora setti No ja nako oli jo anajelavi mieli mistä hoi sarin ni vegge da savi lohkatana tällä hoi puoli kun mii taas pesä tollat lohkanit mutta oli me työskin uotel ke tali tapalas kohta ikki tollat lohkanit päin mm-hmm. No mutta bohti työskin olla olo mahali dit mikäli kas pora ei kaska päivä hoita kun olikin lohkana tolle päinä merri vihti mun jäljis ja tässä ilin juon aiken aipas oktoivista mutta tämä fungeri no kuhka kun tätä jäljis no kuhka kun jo juon aiken eli ja andesara no että mun työskillen hui auhtaa ihmisenä, että ei minä ollut mitään tohkin tänä, että muu mikäläkä hoitsi ollut mitään tohkin niitä. Auhtalaakin meiltä saattaa nuo maailmalle tekehtyä, joo, mikäläkä siinä kanski puolipot johonkin vahkuu tietiä, että tälle lohkan, nuku auta märkä tehty plakaahta tehdä, nuku laana ikkä tähkin Facebookkaisella.
0: Joo, ja mun jakkan tälle huipuudia, että mi hukmattaisi pidä, että saada saakka ormit kaskas, että le maussulas ja tarpaslas mitsillä, mi tarpasit ihminen saani.
2: Joo, ja ne mistä lämmästi on soutella saikki mei faalalta, nuku fritja kiro.
0: Joo.
2: Mä si takkar sykstyä mei maat, kun salavi puhti faalti ja Ja loppili rapaat uksan saaret neuropäin. Ja se laavii juokkani tohkoa. Ja mun mielestä leikki tämä hui mielellä kiinti vaatsi, kun tämä hilin kirkkuusta lii toppi teko prohtusta.
0: Muista pätti, kun sulle alkoholilla, että fritja kirkkuusta on suunnan toppi. Vaatsi maatsis.
1: Takal pohdi mani suoli, että mie... Vi mai mjälki med kohti i sykstu.
2: Ja.
1: Kom hon, hon lykken varra kaufti jahkas. Hon muistan tas, kom hon kjedden dokko sykstu var ja. Vi sli oppe sykepleier. Det er søster inn og kom hjem. Ja, da lilla jeg, den er ikke Kristian Fjell. Vi leipe styrer den matestasjonen. Ja, så er jeg mitt. No, että mun toivon tälle alku kehtiin vidalla lopussa pohtanut. Ja tapetta oli, missä aistantan leimaa hui, takara puri johkidan vaihki. Tälle tahaa, että tolle nuko auta märkä tihti olla veruhta. Hirmat johkan mä sait oppia, lohku laavi ja pohti nuorat, vaihkumakkarat. No, ja tälle hui äären omasti, että. Mutta tämä on pohtiin hollaa, kun tahtan Fridja kirkkuimman ja tähän olikin aini herälläkki, tai niin ruhtaa viktikäämmössä. Ja nuppille joskin tänä, että ei ole täysin vaikea tänä ruhtaa oli viktikäämmössä, mutta suohkan me, että älki kehtsä herällä tjoutusi tänä, että kaunat, että doktorkontrolleja pohtiin, että nauka ei lohpata siihen.
0: Man kan inte lära mig sånt att gjorde hejtet upp Fridja kyrkos.
1: Den lider och den månlaken Kristian Fjell mig mot morsan och så är det norsäkta. Gapsäk att han var alltas. Månen gapsäk är männigöjnen alltas. Mot Kristian Fjell och Lea. Men jag var alldeles norsäkta.
2: Men jag måste ju ska hjärtru jäver.
1: När han kan lämna morsan
2: mig. Med alka
1: hit. No.
2: Ja tässä liittää karralla kamahku.
1: No alaivilta. No joten työskeli tätä sastel Raakel, sastel Marekit. Marekit olikin minä pestiiri tehko kaksilla sokuraitti varre. Eikö sinun tosiaan?
2: Tämä ei minun kullaan järjestyy jäävirran pirran. Tali muhtun parni mille choika me doppe maati kilis. Jede joika da beha. Ja jatru jää vel kulajan. Te alki jorvuhta saa. Alal joika panne.
0: Mä nu.
2: Joo. Ei ole huokas joika.
0: Mä nu. Joo. Jo ja mannen det kallar man som bara mannen går hejte hov och sex du och Fredrik det kom så där som Leif Halso så jag så är mitt.
1: Nej det
0: alla man går jag.
1: Ja. Där Halso så går slicka där på mannen och samma bestyr.
2: Nej
0: jo. Ja, bestyr det. Ja just det.
2: Och ta bara gå till Herman Boxo så kort. Det lägger mitt uppe. Lägger då alla några i.
0: No.
2: Chankanem.
0: Jo. Det måste den är samma guld att jag misslyfte mitt allo ära mitt ihop med att jag dollar sig i bidra. Jag missat ett där loppa hitta en oasi. Och då går det mitt och slö Jody Bias.
2: Nej, nej, jag var hon. Hon är ganska vad jag har tagit samman med sjövna mille lävarsna notarja. Ristallar själv Tälle tuoda ei pantata nolu. Ja tälle mannaan tuotteri melti ja mehti tjada.
0: Joo.
2: Ja ei kälen skuuttera tällekki tjuikka. Vaan kunta tjuikki.
0: No.
2: Joo.
0: Joo.
2: Ja takko poktille holu tahpahu saamalle. Tämä on asia apäivi kuin hujalki.
1: Joo, sitä
2: muistelit.
0: Mi bitja särkistal ja mi voinna siis vähäs ja ologi ihtu tai tiedä juoptu stassatsi.
2: Ortnikis.
0: Mutta lohka, että liian tuolta säikki. Fetti mästä lohka. Ja te leikon te ära äikki ja ära ilmis orrut, missä aiks ära dilli täällä. Mutta jos me liikkimme sähtään varavaldit tai arvut, ja varavaldit tai salma, ja tai huogit kaunalit viestön tjokkelmastoukkus, rokkosviestus, kirkkus ja laulut, ja oftas ipmillä maikun, jos on kiihti ja ipmillä saani kullat, minä kan det antan on ollut, ja det liikki sähtään alta, että huistora voinnilas, Oudonemi, ja tälle Kristus kiitän tahka, Jeesus Kristus, niin Kristus vuotta lähenu rikkis ja antaa mitään miä ämpukoo mi taivut. Itusen puinne lakset, mutta maittai olles ällimi ja kulttuuri lakset. Ja muu päällistän logan, että puopuorimus säilyhenki saamikulttuuri lää min saamikristallars arpit. Ja kiihto dan guktui ja mi gulda hem på fast ämnet matsepirra på att det här är eller därman.
3: Programmet är producerat av Radio DSF med stötte från Medietilsynets tillskuddsordning för lokala programproduktioner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken spilt inn av Tone Andersen og Rikard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

angelet. Son rähkis muojad varjal puot keino tagainan. Son duscha puottai paruimat njellat vikket muu. Talatni maassa luottan le Kristus kevsinis. Muu sielu rafis voinnat suorossa suojisis. Asiellin mun len gavnan i altan mihkelet. Mu bestan Jesus titi mu ipmil rähkistan.

Janni lohkat, sopna päivi ähkis rohkosa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tunnie, puhtam armu outas. Maiton tantuja jo päivillä tjaihan mitjidi keiton ostettu parna teuras varain. Ja lähtal diktan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedapuot. Ikki daale tsihku juvun tuuttas makkar tarhkil vuodemmille kullantu saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tjohki miin lusat. Voi varmiä lyhtsi lämmastu jiikni vaste haakonat. Tolle tahton rahkati miin tuijatsa jadu parna servivuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämet. Ja lämmastu jadu parnai kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste. Mi kokmatalla tuottas. Jalu parni oskusiste tauttasti mi puhmin fuolla mehtu vuotamet. Ja rohkaa talla tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu pokte. Aimuin apni tu saani. Puhtis vaimusiste ja shantari tam pokte shattui kertovas vuodasiste. Tuo se tommin siste du rahkis vuoda tihti. Sihki daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahtataan tu pormilallas vuoda melte. Tjoukesi tommin järkmi aini tu rahkis vuoda olmoide. Ja keurudehtsumin vaimois rahkisti tu puhmin elli päivitämme siste. Tu voitne rahkadivtsy mintu palvaläidjyn, jadu oamahas olmutsin, kuden lähujankira puuria takuide. Te aikuhmi Herra, korkuti tunama ja kulahti tu ollis vuodait. Ton kuhtele kohtsun, min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamolla sikmil, ja puhvaimulaadis vuoda ahtsi, varjelyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat, ja du kirkot. Tiftasin min konakasa, ja min puhkeit, ja oppa min äänama, läh purissivni tuvuntus. Millä tuolomo herra du parni siste, varja lyhtsy miidam iä nuhku tuu olmuitat. Kulasimmi Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi miin tonkuhtelak almis. Paso huvustu namma. Pohtostu riikka. Shantostu tahtu. Muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onnemin päivälläs laipaamet. Atte mitkide min suttui tämä antakasi, nuhku mikis antakasi jätti min velkolatsai tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisä, muhtu päästi min paha seire, tas kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkulta leikki ja puhre ikkia. Vaade puures Jeesus sai nammi.